E tō mātou matua nui I te rangi, kia tapu tō ingoa, kia tai mai tō urangatiratanga, kia mētia tāu e pai ai ki rungi I te whenua, kia rite anō ki tō te rangi. O mai kia mātou aia nei he taroma mātou mō tēnei rā, murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei I o te hunga e harana kia mātou. Kaua hoki mātou e kawea kia whakawaia. Engari, whakaorangi a mātou I te kino. Nō u hoki te rangatiratanga te kaha me te kororia. Ake, ake, ake. Āmine.

E tā tai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. E tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna mana ki tanga kua tau mai ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga tō tātou, matua nui te rangi he mihi nui, nā te mea, nā nanei ngā mea katoihanga. Nā reira ki o tātou tini mate ki o tātou tini aitua, rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai haere, haere, haere atu rā koutou, ki Hawaiki nui, ki Hawaiki roa, ki Hawaiki pāmamao. Ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano, ki tua o te ārai. Haere, haere, haere atu rā. Nā reira āputi hono, tātai hono. Ko rātau te hunga kua whakawairua tia kia rātau. E moi, e moi, e oki oki.

mai I te ata nei. O ti rā, ko hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa. Nā reira mō tēnei o ngā ata, kia tīmatāke au ki te tai tokerau. Nā te mea, kei kaitāia, ko, te reo irirangi o te hiku. O te ika tēnā, mōrena kia koutou. A, kei Mangamuka, ko Tautoko FM tēnā, Tautoko FM. Nā reira, mihi ana kia koutou, mōrena. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM. Nei te mihi kia koutou, mōrena. Kei Kirikiri Roa, Ngā Rua Wāhia, ko Painui FM tēnā ko hono mai. Mihi ana kia koutou, mā te Tautoko mai. Kei Rotorua, ko Te Arawa FM, tēnā koutou. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM. Nō reire, Tūmeke kia koutou, mā te Tautoko mai. Kei Rua Tōria, ko Te Reo Irirangi o Ngāti Porou, mōrena kia koutou. Kei Te Kāhui Maunga, kei Ngā Motu, ko Te Korimako o Taranaki tēnā. Tēnā koutou, mōrena. Kei Here Taunga Ahuriri, ko Te Reo Irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena kia koutou. Kei Whanganui, ko Awa FM tēnā. Nei te mihi, mōrena. Kei te papa I oia, ko Kiore FM tērā. Ko hono mai, e mihi ana kia koutou mo te Tautoko mai. Kei te Whanganui ātara, ko te Upoko o te Ika, tēnā koutou. A, hei whakakapi ake. Kei te Waipounamu, kei o Tautahi. A, ko Tahu FM tēnā. O ti rā, kia koutou. Katoa rā, auareo irirangi, katahi anō nei au, ka pakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha. Mō koutou, I hono mai, o tira mō koutou, I Tautoko mai anō hoki I tēnei. O ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, pai tumu ki Tauranga moana. Ko te pene a hau ko au, tō koutou, tō tātou kaipapa o ho I nungi I tēnei. O ngā hōtaka I runga I tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā, he ata tūrei. He ata rātū rānei, te ruatakau mātahi o hūrae, o hongongoi rānei. Nā reira, e mihi nui atu ana au kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai I te ata nei, koutou, e whakarongo mai ana I te ata nei, tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira, mai te wānei, nā tainoa atu ki te whākaraka I tēnei ata tērā ia. E tahi kōrero, kauhau, ui ui rānei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo, mā koutou. A, mai te pākaraka ki te ono karaki I tēnei ata, he wātono waiata. Nā reira, e te tī, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha, no reira, tēnā koutou. A tēnā koutou, ngā mihi o te ata kia koutou katoa. A tamari e... Morena.

Ko te wai nai nei I tai pari tai simu, ko te tori menesi mai te kotahi karaka I te ata. Nā reire, ko te nei I te wā mo taku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei. Nā reire, tūtahi ake, ko te nei rangi I rungi tō tātou, maramataka Māori. Nā reire, he tūrei tēnei, he tūrei, he rā tūrā nei, te ruatakau mātahi, o hūrai, o hongongoi rā nei. Nā reire, ko tōne ingoa. I runga, I tō tātou maramataka Māori ko Tamatea Kai Ariki. Tamatea Kai Ariki. Nā, e aki ngā kōrero, he rangi pai tēnei mo te hī tuna, mo te hī ika, me te mahi I roto I te māre e hoa mā. Nā te mea, ko te ngāo a te tangata kei raro iho. Ara, pērā I tā Tamatea. Pērā I tā te wāhanga o Tamatea. Nā reira he wā tēnei tūpato, hei ātahaere. He wā tēnei hei karo I ngā hui. He wā tēnei hei tautoko ai koe I tō whānau I o hoa rānei I hia hi ai nei rāta I tō tautoko. Nā reira e hoa māku ia ena ngā kōrero e pā ana ki tēnei o ngā rangi I rungi tō tātou maramataka Māori arā ko Tamatea. Kai Ariki. Nā, tuarua. Tuarua mai kia mōhio ai koutou. Ana, te rā, te hia hia, te kāwanatanga. Kia whakarere kē hia I ngā ture ārohe. Mā ngā kaunihera ārohe. E hoa mā, kia tūpato. E mahi kāwanatanga nandakia tēnei. E mahi nandakia kei te haere. I roto I tā rātou hia hia kia pēnei. Hoi anō kia hau nei. Ko ka mea mai rātou ko te mahi noiho. Hei whakatōpū, hei whakakotahi, hei whakau I ngā mea nei. Hoi anō ko tāku ke, ko te rātou hie hie kia, hei tango ake I ngā mōtika. I ngā mōtika mō te iwi Māori. Hei tango ake I te māngai mō te iwi Māori. Nā reire homa, kia tūpato tātou ki tēnei o ngā kāwanatanga. E kāwanatanga pōkokohua, e kāwanatanga nana kia ie. Nā reire homa, kuia I nā ngā kōrero e pāna ki taku pito pito kōrero mō tēnei rā, mō tēnei ata, nā reire mō tēnei wā. Kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: He māra nōku o raro atu o te tai mānunu, mai rāno tōku mana ki reira, taipari taitimu.
1: He tā taipetu ki te rangi, mautonu. He tā tai tangata ki te whenua, ngaronoa.

0: ったら、エパーナ、カコリロ、ラウア、エパーナ、キンガ、キータナマヒパパオホ、イアイア、エマヒアナ、モテレオ、イリランギ、オテウポコ、オテイカ。ナレラ、エテマツワヘナレキンギ、オチラ、キャコールワラ、キャコールワコマツワウィリアムパタラ、tēnei rā te mihi nui, te mihi aroha kia kōrua. O ti rā kia kōrua, haere, haere, haere atu rā kōrua. Haere atu rā kōrua, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano. Haere, haere, haere atu rā. Nā rere hoa mā, tēnā, whakarongo mai rā, ki ngā kōrero. A matua hinari kingi, raua, ko matua wiremu pātara.
1: He kōrero mau mahara, nā taipari taitimu.
2: A morena hoki kia koutou katoa, ko wiremu rā tēnei, kia whakapā hoano kia koutou, i roto i te o tātou whenua nei a Aotearoa me te aowhānui katoa. Nō reira, nau mai piki mai kake mai ki rumi a taipari taitimu. E hiko mā, hei konei, tētai... kai kororo tino rongonui ki a tātou katoa i roto i tō tātou ao nei. Nō reira, hika mā, e konei tō tātou kai kororo. Morena kia koe e henare.
3: Weremu e kara, tēnā koe i roti te āhuaranga o ngā mahi, mahi ake nā e koe i roti ngā haro te atatū. Ko ngā mihi nui tērā mai iau i roto pōneke nei tuatahi hei tuku atu māku. Tuarua he mihi ake ki te reo irirangi o Tauranga, tēnā koutou katoa ngā kaimahi. Me ētahi o ngā kaumātua rongonui i roto Tauranga moana he kai kōrero katoa mai ke au i te wā iau e whakapauhoana. Nā reira kia koutou kei te mihi atu kia koutou ki ngā kaiwhakarongo mai ara ki tō koutou teheneiro ki tēnei wā o te ata.
2: Ai, tēnā hoki koe, nā nau mai piki mai rā. Kia ora e hoa, a kānui o kōrero mō tātou ene ngā kaupapo o te upoko o te ika. Ngā kōrero mai te tīmata tanga mbea?
3: Kia ora.
2: Kei a koe te wāhanga nai nei?
3: Tēnā koe, hoi nō rā kei te mōhiongia ke i tēnei wā i hurirauna i Aotearoa nei. Kei te whakanui tē mātou tēkinga o ngā tau 25. Tau i whakapau hoi te upoko teika. Nā tīmata mai tērā i te marama o mei, te kau o ngā rā, te tau kutahimano i warau e waru te kau mā whitu. Nā mai tērā wā a tēnua ki te mutunga ke o te marama tuatahi o tēni tau, kā rī tāia mai a hau. Nā hoi noa he mahara ngā kōrero mo te upoko teika e koutou e whakarongo mai nei i roti ngā pihi, i roti ngā heke i taua wā, i taku mōhio he nui ke ngā heke i a mātou ki te pakanga, ki te kāwanatanga, ki a tukuna mai ngā ia rere, ngā mahi whakapau hatu upoko teika. He uaua i roti i e rā wā. I te mea ko te pakanga tonu ki te kāwanatanga, ka hore rā tui whakae, engari hakoerungi te rā, ka kaha tonu ala ngā kai whakapūmau i te reo Māori, te kaunihera Māori o Aotearoa, me etahi ake no rōpu, etahi ake o ngā rōpu, ki te aki aki tonu i te kāwanatanga. Ka hore ware ware ngia na ngā kai, ngā te rōpu tamatoa, era rōpū katoa nā rātou i āwhina mai te pakanga kia tukuna mai te kāwanatanga ngā iarere. Nā engari hei karāpupoto i te āhuaranga o enei kōrero i e rāua, hakoiroti ngā pakanga, hakoiroti ngā tangi, ngā kaumātua, ngā kuia, ngā porotehi, whakahauringia mai e mātui konei, mai i te tari o New Zealand on air, ka hi koe tu mātu ki te pare pare mata, he nui ngā kaumātua ngā kuia i hi koe tahi ai mātou, ki te whare pāre mata. Hoina ki te porotehi atu i te kāwanatanga, ki a whakarongo mai rātou ki te tono, ngā kai tono, ki a tukuna mai ngā iarere, ki a mātou. Nā,

0: Hoinora, ka hori whakaingia, ka haria e ni āhuatanga ki te kōti, teitei, pakangangi ai e ngā kai whakapūmau, me te kaunihira Māori o Aotearoa. Nei tērā wā, ko te tiamana hoki ko tā kreama, Rātima, me ngā me mā katoa, ko rātou katoa, me a mātou roia, Pākeha, i haere atu ki te kōti. Ka hore i irite mai te āhuaranga o ngā kōrero ki a whakae mai te kōti. Nā runga i tērā ka hari atu ki rānana, ara ki te Privy Council. Nā ka tirohia mai te Privy Council te āhuaranga o te tono, hoino ka whakaokia mai tā rātou kōrero ki te kāwanatanga, ki a whakaalongi e te kāwanatanga te āhuaranga o ngā kai tono, ki a tukuna mai ngā iarere, ki a putai tō tāu o reo rangatira, i rungi ngā iarere, huri rauni i te motu. Nā rungi tērā ka whakae mai, engari he tītikau te pūtea moni tukuna mai rātou. Nā lira tērā pēr mō ngā marama e toru, ka whakapau ho mātou, ko irā tērā ko te nui o te pūtea moni ho mai e rātou ki a mātou. Ka pau tērā moni a huna ka mutu ono mātou te whakapau ho. Nā engari rungi tērā, ha koeiroti e rā marama e toru e whakapau ho na mātou. Kei te aki tonu ngā kai whakapūmau i te reo ki te kāwanatanga, ki a tukuna mai he pūtea moni ki a tāia e mātou te whakapau ho mō ngā haole i whakalungi ai mātou he whakapau ho mā mātou. Nā rungai tērā hoino ka Waimaria mātou. Ka tukuna mai te pūtea. Nā i tērā wā e mahi ake anā hau i pōneka nei mō te Matu Pākeha. I tūtake ake au ki te rangatira nei ki a Piripi Walker, ko i e te rangatira tuatahi o te upo o teika. Nā tūtaki māua i tō māua kāinga i roto Stokes Valley i te tahi o ngā toa i reira. Hoinoa ka hori mātou ki te tangata nei, nā engari hoinoa e tūana māuira te toa nei ka mōre nātou ki kia, ia ka mōre na mai kia. Nā rungai a māua kōrero ka mōhio māua ki a māua. Hoino ko tana ki mai kia, kei te whare wānanga ia o Wikitoria nei, ko te tahi o ngā mea ki te mahi e rātou, ko te pakanga ki te kāwanatanga. Nā ngā kōrero e whakamārama haere i tiara e hau. Hoinoa, kā mutu taku kōrero ki te tangata nā, hoinoa no te kotahi marama pei muri mai ka waia mai ki au i te kāinga. Ka ki mai ki au he nare, kei te hia hau ki a haere mai koe ki pōneke. Ko te pō te rā horoi tēnei, nā he rā tapu te rā hia ki a hau ki a haere pei rātu ki pōneke. Ka mea mei ki au, kei te harake ka mātou ki te tahi marae, minga ki atu kei te pai tērā, ka ki mai ki au nā kei Wakefield Street, i roto pōnek nei te marae nei, ka whakaano, ka holike marae kei Wakefield Street. Nā engari hoina no te haora, no te rātapu, ka hei koe pērā atu a hau. Ko tana kōrero mai ki au, ka tuatai, ko taku hihia ki a hare mai koe māu te karakia. Nā hoinoa nā tana kītanga mai māku te karaki a hoina ka whakai atu. Ka tonou i taku whānau ake o pōneke nei ki haere mātou. I te mea ko te tahi o ngā mahi ake mātou i konei a hau me taku whānau. He mahi karakia, he ako ako himene. Nā re ka waia haereu ki aku i rāmutu ki taku whānau. He nui tonu mātou i haere i te ato o te rātapu. Tō mātou taitanga tuku reira, hoina ko Piripi Walker e tati mai. Hoina ka pihima hauati te rūma nei, ka kite aku i ngā mihini nei. Nā ko ngā mihini e whakapauho nei tātou. Ara he Mike, me rātou ngā taputapu. Ka kia tu kia Piripi, hea hake tēni marae. Ka ki mai ki au, ka whakamārama mai ki au, kua tīmata ke te upoko o tīke i roti ngā mahi whakapauho. Nā ko te karakia ke iakwe. Koe ira tērā ko te wātuatahi i tīmata ke au i roti ngā mahi whakapauho mo te upoko o tīka. Nā, ka tau tērā whakamoimiti, ka haere te upoko o tīke i roti ngā mahi whakapauho mo ngā marama e rua. paunua te pūtea moni. Nā te pautanga ke te pūtea moni a ka kapi mai. I tērā wā, kei te pakanga tonutia e ngā kai whakapūmau o te reo Māori, nā ko te huirangi waikere puru mā era, ko whatarangi winiata mā, ko kerea mā, rāti mā mā, me te nui ngō rātou. Pakanga tonu ki te kāwanatanga kia tukuna mai he pūtea moni, kia haere kaha i te upoko te ikerati ngā mai whakapau. I Waimaria mātou, i te mea ka no te tahira i au i te i takumahi, ka waia mai piripiwo ka ki au, ka ki mai ki au, he kara. Hoi nora, kua riro mai a mātou he pūtea moni nui mai te kāwanatanga. E pēhea ana me mutu mai koe i tō mahi ki te pukai ki te Pākehā, ka here mai koe ki kone i a mātou nei. Ko taku ki atu ki a piripi wōka e hoa e hararau te kai whakapau, ka hore mātou ki tēnā mahi. Ka ki mai ki au e pai ana, ko te mea ke ke i a koe te reo. Nā, i te mea ko tukuna mai te kāwanatanga he pūtea moni mo te reo, nā, ko tā mātou hiehia kia hare mai koe hei kai whakapau mo te upoho teika. Ko ia rā tērā ko te tīmata ngāke ōku i roti ngā mahi whakapau. Nā, hoi noa, kā tatū tērā, taku mōhio ki a tāmati kaiwai te rāua, kā ki mai piripi wōka kia au, me kei te mātou a kenau ki etahi atu ngā Māori, kei te mōhio ki te reo, nā, horo tonu taku wai atu ki taku hoa ki a tāmati kaiwai. Nā, nō Ngāti Porou tēnei tangata, he minta no tana hāhi, hoi noa i te pako tangātu o taku wai kia au, kia ia, kā kata mai te koroke nei kia au, kā ki mai kia au, he nare, kā ore rau mātou ki te whakapau. Mie kia tuko tāua tēnā, koi au wai atene kia koe ki hare mai koe. Koi rā tēnā ko te wai ki matai mā ko tāmati kaiwai. Nā hoi noa kā tatū tērā, kei te mahi tonu māu mata Pākehā. Engari ko tā māua mahi i te wai tīmata kei māua, ka tukuna mai e piripi wōka mā māua tīmata te teihana, nā tīmata mai te ono karaki te ata. Nā tae noa tiki te pitu karaka, ko tae mai ngā kai whakapāho, ko hoki mai māu ko tā mati ki a māu nei mahi ma te Pākehā. Nā e rua pē ngā tau i haere pē rāi māua, ki te mahi mati upoko teika. Ka tīmata mai te ono karaki te ata, ko mo te tahi haora, ka tae mai ngā kai whakahaora, ngā kai whakapāho, ka hoki māu ki a māu mahi. Nā, nōmuri mai te rāka ki mai piripiwe wāka ki a māu, mutu mai kōru i te i ngā mahi ma te Pākehā i te mea, kei te nui ngā moni hei utu i a kōrua. Ko i rā tērā ko te wā i tīmata ki māu, i roto i ngā haora, mai te ono karaka, i taku mōhio ki te kaukaraka, nā, kua whakatā māu, ka hoki meno māu i te kaumārua karaka i te ahiahi. Mo te tahi haora, ka mutu mai te tahi karaka, ka hoki a ke māu ki te kāinga. Ko i rā tērā ko te tīmatanga mai ōku i roti ngā mahi whakapauho. Nā, i runga anu i taku kōrero, he nui mātou i te rā wā, kua haere mai ki te upoko tika, ko etahi o ngā kai whakapauho he kuia tonu, no roto Ngāti Porou, no Ngaitu Hoe, no roto i āu ake no Ngāpuhi. Engari he nui tonu te atia wā, e rangatira mātou i te rā wā te nui o ngā kai whakapauho. Ko te tahi o ngā huatanga i ki te ake mātou, i te wātua tahi whakapauhoa kei mātou, ko te nui o ngā kai whaka, te nui o ngā kai waia mai, kia mātou i era haora. Nā, i te mea, ko ngā iarere i a mātou, ko te, ara ko te frequency o te whare pāremata, 783. Nā, ko tērā iarere kā anui te kaha e puta ana ki ngā takiwā katoa. Nā, kā rangatira mātou i tērā, kā pakarongo mai te nuinga o te motu i tērā wā ki a mātou e whakapauhoa ke ana. Nā, rira, kā pato mai ngā wae i muri mai ngā whakamoimiti ki te mihi mai ki te upoko teika. I roto pōneke nei he nui ngā Māori i mātou. Mahi kāne konei, ka he nunu ngā mei hare mai ke i roti ā rātou nei rapu mahi konei, he Māori tonu, ka whaiwhare rātou, ka longa ke te upoko teika, e whakapauhoa kena, ka tukuna mei ngā mei ke te upoko teika. I tō rātou hari, kua puta ke te āhuarang o te reo Māori i runga i ngā iarere e whakarongohia mai nei rātou i ā rātou Wairehei te kāinga. Nā, hoinua, koe raira ko ngā tīmata ngā ke ōku i roti ngā mahi whakapauho. Nā reira, i runga anu i taku kōrero, i reira anu ngā piki ngā heke, engari nā te tino mātou o tō mātou kaiwhakahaere Piripi Wōka, i tēnei he tangata i mahi mairoti i ngā whare whakapauho a te Pākehā, broadcasting, nā reira iaia kato e rā pukenga. Nā ka whai rangatirai mātou, he mātou ki te whakaako mai a mātou. Ko tētahi o ngā mea pēa me kōrero ake uki a koutou, i te wā tuatahi pakapauhoa kei māu ko tāmati, ka kāloe pakapauhoa, te nui o ngā tāngata i wae mai kia māu, hoinua ki te aki a māu, ki te whakahē i a māu, ki te hoinua, era momo kōrero. Hanga kangaka mai anō ki a māu, ka whakaama māu ko tāmati, ha? Hea hake hoki e ni mahi a te tangata. Ka ore maua i whakaalo e hea nā maua kōrero, kua maua kōrero, he maohi o mau ki te reo Māori. Engari, he roa tonu te ngā rā, ngā wiki e haere nei ni tūhai āhuatanga. No te tahi ata, ka tohe tonu e ni āhuatanga, ka ki mai tāmati ki au henare. Ko heke atu ki te tōtāu pōhi, ko abutu ki te mahi. Ka olu whakai ki a pēni te āhuaranga, ka ki a haere maiu ki te mahi, ko eni ko ngā huatanga o ngā waia. Ka ki atu ko ki a tāmati kaiwai ko tāu tēnā, ka heke mau ki te Piripi Wōka, ka kōrero mau ki a Piripi Wōka. Te āhu o te waia mai aetahi o ngā kaiwai mai ki a mau, he paka kore taki i te reo, he paka kore taki i te reo irirangi e rā mea katoa. Nā, ko taku aroha ke ake etahi he Māori tonu. Nā, hoinoa i a Māori kōreo na ki a Piripi Wōka, ka mutu tā Māori kōreo ki a te kiai e ko mutu Māua, ka hare mai te tō Māua rangatira, ka totoro mai te ringa ki a Māua, ki a Rūrū Mātou. Ha, ka whakaaro Māu ko tāmati hake hoki tēnei mahi, pōrangi ke tēnei mahi. Hoinoa ka Rūrū atu Māui i tana ringa ka ke mai ki a Māua, welcome to broadcasting. Nā ka whakamārama mai i e ki a Māua i te tika o tana kōreo. Ka ki mai ki a Māua, he nawe e tāmati e hara anake kei roti te upoko tika, tēnei tū hei āhuatanga. Kei roti ngā reo irirangi katoa e nei tū momo kōrero e rere maina ki ngā kaipaho. Nā nārunga i tērā ka ki mai nārira ātanoho mai. Ko te mea ke mehe mea ka pērā te waia mai te tangata, display the mouth. Nē? Hoina me whakangalo atu te reo, ngā reo. Nā ka mātou Māu i tērā wā me pēhea. Nā ko tā Māu whakaakoranga tuatahi tērā i raru i ngā parirau a tō mātou rangatira tā Piripi Wōka. Nā engari nō muri mai a hoinoa, ka pai te rere o te āhu ngā whakapauho. Ko te tahi o ngā mei whakahaeringi ai mātou, ko ngā waiata Māori, he nui a mātou waiata Māori tērā wā i kohi koi nā i e Piripi mā he whakatangi mā mātou. Nā i tērā wā, ko tā mātou mahi anake he whakapauho, he rūma weheke mai i ngā rūma i reira mātou teke mahi ana. Nā engari ki te mai nara atau i a mātou e whakapauho ana. Nā he rūma ke tō rātou, he rūma ke tō mātou. Ka hori te ni wā ko tātou ngā mahi katoa rawa ke i ngā mihini ke i ngā kaitakapau i e nira i tērā wā he rereke. Nā hoina kua mātou rangatahi tērā i hare meiro ki ngā haoro te atatū puta noa kia mutu noa ngā mahi a te upoko tika i ngā hiahi. Nā hoinoa nā runga i e rā huatanga ka marama haere ki ngā mahi whakapauho. Ngā interviews, ngā katukuna mai e Piripi, ngā interview Māori kia māu ko tāmati kaiwai. Nā he nui ngā kaumātu o tērā wā i riro nāku ake i uiwi, ko tā he mi henare tērā o ngā puhi, ko henare tū whāngai mā, ko hare puke mā, me te nui o rātou. Ngā kaumātu i tērā wā me ngā kuia. Rei kuatangi anai mātou e rā kōrero katoa rātou. na nānu hei e rā tūhai āhuatanga ka hanga mātua ke au ki ngā mahi whakapau honei. Nā rira ka hare mei roti tērā wā, ka noho mai a hau a tainoa ki te wā. ka ki mai te pōri ki au, he nare i te mea kua roa ngā tau, te rapea te kau o ngā tau i au i reira, ka ki mai te pōri ki au, e pēhea nā ko koe hei kau mātua mo te reo i rirangi nei. Mingi kia te he paino i o tērā, he māmā no i o tērā me ki te hi e koutou ko hau hei kau mātua mo te teihana nei. Nā ka tūngi e hau tērā tūranga kau mātua mo te upoko teika. Mai tērā wā, a te anō ki te wā, i ritaia mai ai hau. Ko etahi o ngā kaiwhakapāho rangatahi tērā wā, ko etahi akamui hare mai i te wharewānanga o Wikitoria, i runga ki te reo, i rungi te ngā wairehe, hoa huna ka puta o horere mai a mātou tamariki. Nā, ko te tahi o ngā tamaiti i putāki tērā wā, ko te utai e rongohi ake nei tātou i runga i te pauka whakaata Māori, ko tā mātou tamaiti arako Julian Wilcox. Ka here mai te tamaiti nei ka whakarongo, hoinua ka anoho, ka ki atu ki te rangatira i tērā wā, e whai mahi au i konei, hakohe part-time, hoina te paihoki o te rere o te reo o te koroke, nā ka whakaenge mātou. Ko i rā tērā ko te tīmatanga mai o Julian ki te whakapāho ma te upoko teika. Nā, ko te tahi o ngā mei ngā kau pātia i te tamaiti nā, ko te i te mehe kau mātu i reira ko hau tērā, haere tonu mei e kia au, nā ka rito tērā tamaiti nā kui poipoi. I roto mo te reo Māori, e ako tonu ni te reo Māori, hoi noa ka tīmata mai te upoko o tika tērā tātou tamaiti me te nui ngā no ngā o ngā rangatahi i tīmata mai ki te mahi mo te upoko o tika. Ko ira o ngā tau, i hare mai mātou. Nā ka here mai hoki a ka tīmata te piki o ngā mahi a te upoko o teika. Ka tīmata hoki ka māro te haere o te upoko o teika, ka whakaarongia ngā reo irirangi mō ngā iwi. Nā ka atunu te upoko o teika ki te tautuku i tērā. Tēnō ki te wā i tīmata ake i ngā teihana tuatahi a iwi, i reira mātou e tautuku haere ni a rātou. Tēnua ki te mai te ue wā ki a tēme ki tēni wā i taku mōhio e rua te kauma pahi e rua te kauma rua raini ngā teihina a iwi e whakapau hoana i tēni wā. Nā rungai tērā ka rangatira te āhuaranga o tātou o te iwi Māori, ka tukuna mai e te kāwaratanga hoki he pūtea moni ki tēnā iwi kia puta ai te reo tō rātunei reo ake me ngā kai whakapāho nōroto ake i ngā iwi. Nā, koe e rā ko ngā huatanga o e rā wā, e koutou e whakarongo mai nei ki te upoko teika. I tēnei wā, koe ke te upoko teika ki te 25 matau e whakapāhoa ke ana. No te taitanga ki te wā, ka tuhi atu ki te poari, ko taku hiehie i tēnei wā ki te ritaia mai, nā, ko te marama i ritaia mai a hau no te marama o Hānuere o tēnei tau ko tahi mano te kaumārua. Nā, ka whakaalongia e te poari kaua he rā māka, he rā e tohungia i rātou he whakanui i aku mahi whakapāho, e ngari me waiho tau a rā mo te wā e whakanui chai te 25 matau. Nā, me hoki akau ki te āhuaranga o tēnei wiki, mai i te rātapu kua taha ke i te Nā, ko te pōhira i whakatūngi ai e te tangata whenui konei mo te upoko tika i te marae o Pipitea. Ara te marae tērā o Ngāti Pōneke, engari kei raro hoki i te korowai o ngā tangata whenua o Taranaki te marae mei tēnei wā. Nā, no te rātapu nei kā tū te pōwhiri. na i taku mōhio i ki te ake ngā mea koutu i ki te ake i rungu te pōka whakarata hei ti nei te āhu o te ki te ake o tērā pōwhiri. Nā mai i te rātapu, i te mane, ka haria mai e mātou te reo irirangi mai i tō mātou whare whakapāho ki tahi o ngā marae. Nā ko tau a marae ki roto nae nae nei ko te mangu. Nā tīmata mai te whakapāho a te upoko o teika i te marae, o te mangu i te whitukaraka o te mane. O te hia hoki ki a haria haeringi a te upoko o teika ki runga ki ngā marae. I roto i tēnei wiki ki a whakapāho mai i runga i ngā marae i tautoko ngi ai, i āwhinangi ai i ngā marae te āhua o te teihana nei. Nā reira no te mane nei ka ti mata tā mātou hali haere i te upoko o teika ki ngā marae. Te tūrei ka tae mai ngā kai whakapāho o ngā tau. Whakahokia mai e rātou e te poari ngā kai whakapāho ngā tau nā ko tāmati kaiwai mā tērā me te nuinga o ngā kai whakapāho. E hoki ana ki te kaumāri ma tau ki muri. Nā, no nanahi nei tērā, ka rongohi ake hau, ka hono tonu atu ki a rātou, ki te mihi atu ki a rātou. Nā, kei te haere tonu te whakanui o ngā mahi atu upoko tika mō te tau e whakanui ki ane mātou. Nā, engari, kei te rā horoi, e tū mai nei ko tā mātou gala dinner. Nā kei te tūtera i roti tahi ngā hōtera i pōneke nei. Kei tērā, kei taua ahiahi, kei taua pōrāni, tērā ka whakanuitia e te upoko tika āku nei mahi ake i tīmata mai ai i te 25 tau ki muri ki a tāme ki te wā i ritai ake ai ahau. Nā koe rae nei ko ngā huatanga o ngā o te teihana nei o te upoko tika, he nui no atu ngā kōrero. Nā engari koe nei ko ngā tīmata ngā ke te upoko tika me ngā paka, mērā, momoā huatanga i Pākehā mātou, aroha tonu ki o mātou kuia, ki o mātou kurau e te rā wā, kia tāme ki tēni wā i tō mātou mātou ake, ko ētahi o mātou kaumātua kuia ko hoki atu ki tua te arai. Ko ētahi o rātou ko hoki ke atu ki o rātou nei rohe, noho mai ai, pēni a John Manuel nei, a Willie Carr, me te nuinga o rātou i tautokongi ai te upoko tika. Ko hoki katoa tu rātou ki o rātou kārenga. Nā reira, i tēnei wā, kei te haere kaha te upoko tika, kei te ki te upoko tika i tēnei wā, i te hangarangatahi, i roti ngā mahi whakapāho. Ko te reo Māori te reo i whakaalungi ai hau, kia kaua mātu e wareware. Ko i rā tērā ko te tahi waku tino mahi te upoko tika, ke u tonu ngā kai whakapāho ki te reo Māori. Nā tautoko ngā mai tērā ērā whakaalo oku e te poali, e te ngā kai whakahaere. Nā hakoe
1: Tahu FM, the voice of Te Waipounamu.

0: ngari tukuna te reo Māori i ngā haora katoa. Nā reira ka taunga mātuki tērā āhuatanga whakapāho ko te reo Māori. Mai tērā wā kia taumaki tēni wā ko ngā haora katoa ko te rā kei roto kei te reo Māori. Me ngā kaupapa katoa e tukuna kene mātou. Ka rangatira ai te āhuaranga o te reo irirangi Māori o te upoko tika i runga i ene whakaaro. I te mea ko okuni whakaaro i tērā wā, i te mea kua tukuna mai te kāwanatanga he pūtea moni kia mātua ki ngā reo irirangi. Ko tahi anō kaupapai tukuna mai rātou mo te reo Māori. Nā, koe rā te take i ka hae mātou, keu mātou ki te reo Māori. Ha koe rungi te kōrero atu a te māngai pāho, e rima te kaupai heneti, tā rātou hia hia. Nā engari kā ore mātou i aro atu ki tērā. Ko tā mātou hia heke, ko te kaupapa, ko te reo Māori. Nā reira kā waihoe mātou mai tērā wā ki tēnei wā, koe rā tērā ko te tū a tēnei o ngā teihana o te upoko teika. Ko te reo Māori, i roti ngā kōrero ki ngā kaumātua, ngā uiwi, ngā interviewsara, ko hautanu te tahi i kaha ki te hari tērā kaupapa, te uiwi ki ngā kaumātua, ko tahi o ngā tino kaumātua i rangira i te upoko teika, koutu e pakarongo mai nei, ara ko tēnei o ngā tino kaumātua ki tauranga moana, ko te kaumātua nei ko hauata pāma. Ngā wā e wai atau ki te kaumātua nei kāhole ki mai kia e kāhole e wā te ana. I tana mōhiua ke me taku mātua tu kiai, koe tēni ko tōna nei tū nōki, i roti i tana āwhina ki ngā reo irirangi ko te reo Māori. Nā rira he ngā wari a māua kōrewi, ngā wāe kōrewi māua i ngā take, tōranga pū, ngā kaupapa Māori, a tātou kawa, me rātou kōrero i kōrewi a ma e māua. Engari he nui tonu rā ngā kaumātua i kōrero mai ki te upoko teika. Nā rira, koe rei ni koe tahi o ngā kōrero uremu, e kara, e tuku nāke me e hau, me taku mihi atu ki a koutou, ki a waia mai koutou i tēnei wā o te atatū ki a kōrero tātou. Nā rira, koe rei ni ko ngā kōrero e hoa, me waiho ki runga ki tēnei, ala kua mātou mai koutou ki te... Ki te tīmatanga mai o tēnei o ngā teihana, ko tahi o ngā mea e mātau ki ai e ngā reo irirangi, koe nei tēnei ko te reo irirangi matua. Whakaae au ki tērā kōrero i te wā tuatahi i tīmatai te upoko teika, ko te reo irirangi matua tēnei. Engari ka tūtū haere ngā teihana ngā reo irirangi roti ngā iwi, ka kia kiau kia mātou ki te upoko teika tēnei kupu matua, te reo irirangi matua, me whakaitia tātou tērā kōrero. I te mea ko tūmai ngā reo irirangi Māori i roto i o rātu neiwi, he reo irirangi matua katoa ērā. Nā reira, me hono no atu tātou ki tēnei, ko te reo irirangi tuatahi tēnei i tīmata kei ngā mahi whakapāho, engari ko ngā reo irirangi matua, ko ngā reo irirangi a iwi. Nā waiho, te ingoa matua, me kei te hihia ngā reo irirangi ki tiki mai ki a mātou, ko koutou tonu te matua o ngā reo irirangi, kei a rātou tērā. Engari, i whakaalo keu, me whakaitiho te upoko teika, engari tukuna tērā kupu matua. Ki runga ki ngā reo irirangi Māori katoa. Nā reira e hoa tēnā koutou.
1: Ai, tēnā oke koe, henare. Ngā ua kōrero ahua, hōhonu o kōrero. Engari, ko te kupura, ko matua, ko koe hoki tēnā. Kārekau nāna teihana katoa ne ngā irirangi. Ko koe anake e korau.
0: Tēnā koe.
1: Kia mōhi mai koe. I roto i tēnā, ko tāi hoki te wā, i o kōrero o te hitori, te tīpatatanga, te upoko te ika, mai i tau ngā taurā, me o hoa tīmata hoki i a tāmatīmā, e whanaunga hoki tēnei ki au nei, no rua tōrea hoki māu.
0: Kia ora.
1: No reire, te matua, hei konei kona mo tēnei wā, ne?
0: Tēnā koe, tēnā koutu katoa ngā kai pakarongo mai ki tā tātou taonga, ala i roto tauranga moana, me ngā mihi atu kia koutu katoa e uremu hauturu, kei te mihi atu kia koe tama, tēnā koe nāu i whakaohoa ke tōku wairua, kia whai kōrero ai i tēnei wā o te ata. Uremu kia koe, he nui tonu ngā mihi, ki ngā kaumātua, tēnā koutu, i raru i te malu o ihoa o ngā mamo, tua uriuri whai ai o, ki tonu te rangi me te penua i te nui o tōna kororia, Āmine.

konwa wudem pa patina kore roana kia matua hinare kingi. Matua hinare kingi no ngā puhi hinga ai i te rā wenere. O tira kia kōrua tahi, matua hinare kingi rāua ko matua wiremu pātara. Kia kōrua rā, haere atu rā, kōrua. Ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, ki te huinga o te kahurangi. Kia matariki kia pohutu kawa e kōrua haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tātai hono. Ko rātau, te hunga kua whakawairua tia kia rātau. E moi, e moi, e oki oki.

0: tai whanake, he tai pakoa. Taipari, taitimu.
1: Ko te wai, nai nei, taipari, taitimu, ko te rua tekau mawaru, meneti ki te toru karaka I te ata. Nā reira, ko ia tēnei. Te wā, mō taku kaupapa o te rā. Arā, he waiata, arā. Ko te waiata toro mai, tōringa. Nā reira, tuatahi. Kia whakarongo mai koutou ki te waiata nei. A tuarua, hoki mai ki au. Me tētahi paku whakamārama.

Nā reira, ko te nā te waiata toru mai tō ringa. Nā, I whānau mai a tā kingi I haka ki te kao I te tekau mā wari o Oke Topa I te tau ko tahi mano I warau rua tekau mātai. He pītiki o te ki, he iho pūmanoa. Arā ke noa atu ngā mahi I tūtuki I aia I te wā o te ora. Hei hāpai ake I te oranga tonitanga o te iwi Māori. E ai ki ngā kōrero o te puna tiaki, tiaki rauimi, o ke te pūrākau, he nui ngā piti o te waiata nei kua titua I roto I ngā tau. Hei tā John Tāpene, hei tā John Tāpene, nā eru ihaka.

0: Ki te pōhiri, te kapahaka, o te kura, o te koutu, ki te rā tuatahi o te kura i tēnei wāhanga tau. I runga hoki i te mōhio, koenei te rā kura tuatahi i tō rātou toanga whakaihuaka i te whakataetae kapahaka mā ngā kura tuarua o te motu i Tauranga Moana. Kia mā takitake ake tātou.
1: Haere mai rā!
2: E hoki mai ana te rōpū toa whakaihu waka ki tō rātou kura kāinga. Me ngā taonga toa, mai te whakataitai kapahaka tuarua o tēne ki tau.
3: Koenei te aonga o ngā wawata o ngā hiatau a te koutu e whakapaukahana a kia eke ki ngā taumata ike ike ki ngā mahi katoa.
2: E kōrero ana a Anipātene Biru mō te whakatīnanatanga o ngā wawata o rātou mā.
3: Taku tū ki te taha o te kapa o te kapaaka o te koutu. Engari, mā te mātou ki te whakawhiti atu ki te roku manaaki i runga anō i te toko iti o ngā kaihaka i hiahia ki te tū.
4: E rawete ki te rātou a koroa te wā, kaori tino ki te rātou tō rātou wehenga, tēnei te wātua tai ko ki te nuinga, nere e tino rawete ki te rātou, te hoki mai ki Wanganui rātou tēnā.
2: E marama ana a Awatere Douglas Karauna i te hirangatanga o te whakanui i te ekinga o tōna kapa.
4: Kare ono mātou kia whakātu ki tō mātou kura. E mātiki no arātou i runga i te pauka whakātua engari. Kare whakātu a tinana nereira. He whakātu ki tō mātou kura i te rua karaka.
5: E wahanga o ngā taugira kia whakatau ai te rā taumahatanga e noho ana ki rungi i arātai. Nā reira, nā inei mahi ka whai wāhi ai rata i te hoki e ngā whakaaro ki aia, me te mea kia whakatau i tau āhuatanga i au o whakataita i au o wāhira.
2: Waihoki e arotahi ana a Matuara Nara Leach ki te oranga tonutanga o ngā tauira katoa.
5: He wahanga no ka whai oranga tātai.
4: Ko ea oera mahi, te angitu i te rata, engari me hoki mai ki te aotuturu, ki ngā pukapuka, mahunga ki raro.
2: Ka mutu heo hāki nui ka waiho mā ngā pīpī o te kura. I te mea ka noho mai ko ngā tuakana hei tauira mā rātou a ngā tau e heke mai nei. Mai oha pānapa, mau kaha.
0: Nō rere tīwi, hei muri ake i te whakatā poto ka tirohia ake, he aha, ngā huarere, e toko ake nei ki runga i a tātou.
6: E kuima e koromā, e hehia tono waiata kōrero rānei mai koutou, waia mai, kore waru kore kore tai pari, ara kore waru kore kore waru rua whā, whetū rua whetū whā, mauri ora.
0: Taki hoki mai anō rā, nei rā ko ngā huarere o te wā.